0: imagem.
1: O estado cantante kazakh Dimash Kudaiberdiev.
2: Dimash, please welcome Dimash.
3: Шала шала, эти